0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオに。
1: اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 3 مهر ماه 25 سپتامبر جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 22 تا 24 سپتامبر در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرحناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 22 سپتامبر. وزیر امور خارجه ژاپن از قصد توکیو برای حمایت بلند مدت از نپال در پروسه بازسازی این کشور پس از سیل ویرانگر ماه گذشته خبر داد. موتگی توشیمیتسو این طرح را روز دوشنبه در دیدار با شیسیر خانال وزیر امور خارجه نپال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح کرد. موتگی گفت ژاپن قصد دارد هر آنچه ممکن باشد از جمله پشتیبانی از اقدامات اضطراری و همچنین کمک‌های میان مدت و بلند مدت برای نپال انجام دهد. چهارشنبه 23 سپتامبر. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن اعلام کرد ژاپن به مشارکت خود در حفظ و توسعه یک نظم بین المللی آزاد و باز بر پایه حاکمیت قانون ادامه خواهد داد. تاکایچی روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. او سخنان خود را با این نکته آغاز کرد که نظم بین المللی آزاد و باز بر پایه حاکمیت قانون که ما آن را پرورش داده ایم در جبهه‌های متعدد با چالش‌های دشواری مواجه است. نخست وزیر گفت که سازمان ملل برای برقراری صلح و ثبات در جهان و توانمند ساختن جامعه بین المللی با هدف غلبه بر چالش‌های جدید و دستیابی به شکوفایی هرگز به اندازه امروز با اهمیت نبوده است. او بر تعهد ژاپن در تداوم عمل به مسئولیت‌های بزرگ خود در قبال این نهاد جهانی تأکید کرد. تاکایچی خاطر نشان کرد که ژاپن از زمان پایان جنگ جهانی دوم به عنوان کشوری صلح طلب اهمیت زیادی برای حاکمیت قانون در حل و فصل هر گونه مناقشه قائل بوده است. او گفت حمایت مداوم ژاپن از ارگان‌های قضایی مختلف بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و معرفی قضات به آنها گواهی بر این مدعاست. در خصوص اصلاحات سازمان ملل، تاکایچی خواستار حذف بندهای موسوم به کشورهای متخاصم از منشور سازمان ملل متحد شد. این بندها به کشورهای از جمله ژاپن و آلمان که در جنگ جهانی دوم شکست خوردند، به عنوان کشورهای متخاصم اشاره دارند.
1: تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خود بر همکاری در زمینه‌های امنیت دفاعی و اقتصادی تاکید کردند. این دو برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هستند. این اجلاس سران که روز سه‌شنبه برگزار شد بیش از 30 دقیقه طول کشید. در حوزه اقتصادی تاکایچی خاطر نشان کرد که ژاپن برای 7 سال متوالی بزرگترین سرمایه گذار در ایالات متحده بوده است. سران دو کشور همچنین بر تعهد خود برای تقویت بیشتر روابط اقتصادی دو جانبه تاکید کردند. در زمینه امور منطقه‌ای، تاکایچی و ترامپ در مورد مسائل مختلف مربوط به چین از جمله امنیت اقتصادی با توجه به اجلاس ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین تبادل نظر کردند. آنها توافق کردند که به همکاری نزدیک با یکدیگر ادامه دهند. تاکایچی همچنین موضوع دیوان کیفری بین‌المللی را مطرح کرد. دولت ترامپ موضع سختانه‌ای در قبال این دیوان اتخاذ کرده است. آنها تبادل نظر صریحی داشتند و تاکایچی موضع ژاپن را با تأکید بر حاکمیت قانون تشریح کرد. در مورد کره شمالی، آنها بار دیگر بر لزوم همکاری برای رسیدگی به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور تأکید کردند. سران دو کشور همچنین در مورد شرایط مالی بین‌المللی تبادل نظر کردند. پنجشنبه 24 سپتامبر. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش از جنگ نمی‌ترسد، اما آماده گفتگو و دیپلماسی است. پزشکیان روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. او در ابتدا تصویری از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران که در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد و همچنین عکسی از کودکانی که به گفته او با سلاح‌های آمریکایی و اسرائیلی کشته شدند را نشان داد. پزشکیان گفت رئیس جمهور آمریکا ایرانیان را تروریست توصیف کرد، اما آنها خودشان قربانی تروریست بودند. رئیس جمهور ایران گفت که آمریکا جنگ را به ایران تحمیل کرد، اما ایرانیان ثابت کردند که از جنگیدن نمی‌ترسند. در مورد تنگه هرمز او گفت ایران نمی‌تواند اجازه دهد برخی به این آبراه دسترسی آزاد داشته باشند و از آن بهره مند شوند، در حالی که همزمان از آن برای حمله به ایران استفاده می‌کنند. این همچنین اشاره آشکار به آمریکا بود که همچنان به محاصره تنگی هرمز ادامه می‌دهد. با این حال او گفت که ایران آماده گفتگو و دیپلماسی بدون پذیرش زبان زور است.
0: موتگی توشیمتسو وزیر امور خارجه ژاپن بر لزوم گفتگوی همه جامعه بین المللی درباره آینده تنگه هرمز تاکید کرد. او در نشست وزرای امور خارجه در نیویورک با موضوع تقویت همکاری‌های دریایی برای دستیابی به یک حوزه دریایی امن و باثبات سخنرانی کرد. این نشست که به ابتکار ژاپن، فیلیپین و چند کشور دیگر برگزار شد، 53 کشور و سازمان را گرد هم آورد. موتگی با اشاره به وضعیت خاورمیانه بر اهمیت بازگرداندن کشتیرانی آزاد و امن از طریق تنگه هرمز تاکید کرد. او اصرار داشت ضروری است که گفتگوها درباره این آبراه کلیدی در برگیرنده همه جامعه بین‌المللی باشد، شامل کشورهای حاشیه این تنگه و کشورهایی که از آن برای حمل و نقل کالا استفاده می کنند. مردم شرق ژاپن پس از طوفان دوجوان که اوائل این هفته باعث بارش بی سابقه باران در این منطقه شد، در وضعیت دشواری قرار دارند. 10 نفر جان خود را از دست دادند و 4 نفر هنوز مفقود هستند. سیلبندهای اطراف دریاچه این بانوما در استان چیبا فرو ریختند و مناطق اطراف را زیر آب بردند. در برخی نقاط آب هنوز فروکش نکرده است. یک مرکز پرورش ماهی کپور زینتی نیز دچار سیل شد. شرکت اداره کننده این مرکز میگوید سیلاب در مجموع 100,000 کپور را با خود

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 30 یاد میگیریم که چند کاری رو که در زمان گذشته انجام دادیم یا در آینده میخوایم انجام بدیم در یک جمله بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد شیرینی های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا، عکاس اهل چین، به یک کافه اومده. تم در مورد خاطراتش از یوکی، دانشجوی موسیقی ژاپنی، با میا صحبت میکنه.
0: بیاید گفته شنود درس 30 رو بشنوید.
2: مرون پافه ده گوزایماس. اویشیسو. تم، یوکی سان تو دوکو ده آتتا نو؟ ویتنام دس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: پیش خدمت بستنی مخصوص رو میاره و میگه:
2: مرون پافه ده گوزایماس.
0: بفرمایید، اینم بستنی طالبی مخصوص شما.
1: تم میگه:
2: اویشیسو.
0: خوشمزه به نظر میاد.
1: در حال خوردن بستنی میا میپرسه:
2: تم، یوکی سان تو دوکو ده آتتا نو؟
0: تم، با یوکی سان کجا آشنا شدی؟
1: تم جواب میده:
2: ویتنام دس.
0: در ویتنام.
2: شوگاکو ده بولانتیا او شیماشتا.
0: در یک دبستان کار داوطلبانه انجام میدادیم.
2: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
0: با هم آواز میخوندیم و میرقصیدیم.
1: میا میگه:
2: سو داتا نو.
0: که اینطور.
1: تم حرفش رو ادامه میده و میگه:
2: های، یوکی سان نی آیتای دس.
0: بله، دوست دارم یوکی سان رو ببینم.
1: پس تم خاطرات خوبی از یوکی داره.
0: اگر تم بتونه در ژاپن یوکی رو ببینه خیلی خوب میشه. بیاید یک بار دیگه گفته شنود امروز رو بشنویم.
2: مرون پافه ده گوزایماس. اویشیسو. تم، یوکی سان تو دوکو ده آتتا نو؟ ویتنام دس. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: عبارت کلیدی امروز هست: با هم آواز می‌خواندیم و می‌رقصیدیم.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: با یاد گرفتن ساختار این جمله میتونید چند کاری که انجام دادید یا میخواهید انجام بدید رو در یک جمله بیان کنید. بریم سراغ معنی واژه ها.
3: ایشونی
0: یعنی با هم.
3: اوتاتاری
0: فعل
3: اوتاو
0: به معنی آواز خواندن که انتهاش به شکل
3: تاری
0: در اومده.
3: اودوتاری
0: فعل
3: اودورو
0: به معنی رقصیدن که انتهاش به شکل
3: تاری
0: در اومده. و
3: شیماشتا
0: یعنی انجام دادم. نکته امروز اینه که وقتی میخواییم از میان کارهای متعددی که انجام دادیم چند کار رو به عنوان مثال انتخاب کنیم و بگیم، از فرم
3: تاری
0: استفاده میکنیم. برای ساختن فرم تاری فعل، ت رو از انتهای فرم ت حذف میکنیم و به جاش تاری میگذاریم.
1: در گفته شنود امروز تم از بین کارهایی که همراه با یوکی انجام داده بود، آواز خوندن و رقصیدن رو انتخاب کرد و به همین خاطر گفت اوتاتاری اودوتاری.
0: و چون این کارها رو در زمان گذشته انجام داده بود، جمله با
3: شیماشتا
0: یعنی انجام دادم به پایان رسید.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: اوتاتاری اودوتاری شیماشتا. ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
0: یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در مورد کارهایی که میخواد در هوکایدو انجام بده صحبت میکنه.
4: هوکایدو ده نانی او شیماس کا؟ هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
4: هوکایدو ده نانی او شیماس کا؟
1: در هوکایدو چه کار خواهید کرد؟
3: هوکایدو ده
0: یعنی در هوکایدو.
3: نانی او شیماس کا؟
0: یعنی چه کاری انجام خواهید داد؟
4: هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای.

0: میخوام پیاده گردی کنم و به چشمه آب گرم برم.
1: هایکینگ و شتاری.
2: فرم تاری فعل
1: هایکینگ و سر.
2: به معنی هایکینگ یا پیاده گردی کردنه.
1: اونسن نی هایتاری.
2: فرم تاری فعل
1: اونسن نی هایرو.
2: به معنی آبتنی کردن در چشمه آب گرمه. در این جمله گوینده داره در مورد کاری که میخواد انجام بده توضیح میده و به همین دلیل در پایان جمله
1: شتای دس
2: آورده شده. همونطور که در مثال‌های امروز دیدیم، فرم تاری فعل هم برای زمان گذشته به کار میره و هم آینده.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: هایکینگ و شتاری، اونسن نی هایتاری شتای دس. هایکینگ و شتاری، اونسن نی هایتاری شتای دس.
2: تمرین کنیم. فرض کنید که برای سفر به اوکیناوا رفتید و بعد از اینکه برگشتید یک نفر از شما میپرسه در اوکیناوا چه کارهایی انجام دادید. بگید خرید کردم و در دریا شنا کردم. خرید کردن میشه
1: کایمونو سورو. کایمونو سورو.
2: و فرم تاریه
1: سورو
2: به معنی انجام دادن میشه
1: شتاری.
2: شنا کردن در دریا میشه
1: اومی ده اویوگو. اومی ده اویوگو.
2: و فرم تاری شنا کردن میشه
1: اویویداری. اویویداری.
2: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: کایمونو و شتاری اومی ده اویویداری شیماشتا.
2: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
4: اویسو.
2: عبارت
1: اویسو
2: یعنی خوشمزه به نظر میرسه. وقتی در حال غذا خوردن میخوایم بگیم که غذا خوشمزه است میگیم
1: اویشی.
2: اما وقتی غذا پیش از خوردن خوشمزه به نظر میرسه میگیم
1: اویسو.
0: حالا نوبت شماست.
1: اویسو.
2: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی توجه کنید که تم در مورد خاطراتش از ویتنام صحبت میکنه.
4: مرون پافه ده گوزایماس. اویسو.
5: تم، یوکی سان تو دوکو ده آتتا نو؟
4: ویتنام دس. شوگاکو ده بولانتیا او شیماشتا. ایشو نی اوتاتتا ری اودوتتا ری شیماشتا.
5: سو داتتا نو.
4: های. یوکی سان نی
0: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی.
2: در گفت و شنود امروز دیدیم که تم و میا داشتن بستنی طالبی مخصوص می‌خوردن. پس موضوع امروز شیرینی‌های ژاپنیه.
0: در ژاپن شیرینی‌های مختلفی وجود داره. از شیرینی‌های سنتی ژاپنی گرفته تا شیرینی‌های غربی.
2: درسته، اما در بعضی از شیرینی‌هایی که با نام شیرینی‌های غربی در ژاپن شناخته میشن تغییراتی داده شده. مثلا شوتو کیکی یا شورت کیک در ژاپن یک کیک اسفنجیه که روش با خامه پوشونده شده و با توت فرنگی تزیین شده. شیرینی ژاپنی مورد علاقه شما چیه؟
0: یک نوع موچی به نام ایچیگو دایفوکو.
2: از جمله شیرینی‌های ژاپنی میشه موچی یا کیک برنجی، سمبه یا نوعی بیسکویت که از برنج تهیه میشه و مانجو که نوعی شیرینی با مغز خمیره لوبیای شیرینه رو نام برد. بعضی از شیرینیجات هم مخصوص فصلهای خاصی هستن، مثل کاکیگوری یا یخ در بهشت در تابستان و سوپ لوبیای شیرین در زمستان.
0: البته یه سری از شیرینی ها هم ترکیبی از شیرینی ژاپنی و خارجی هستن، مثل کیک چای سبز ماچا.
2: شکل و ظاهر شیرینی های ژاپنی هم خیلی زیباست. در فصل بهار برای تهیه و تزیین شیرینی ها از موتیف شکوفه های گیلاس استفاده میشه و در تابستان شیرینی هایی به فروش میرسن که ظاهرشون شبیه آسمان پرستاره یا رود زلاله. رنگ و لعاب بستنی های مخصوص با میوه های خوشمزه هم که نیازی به تعریف کردن نداره.
0: امیدواریم برای شما هم فرصتی پیش بیاد که از تزیینات زیبا و طعم خوش شیرینی های ژاپنی لذت ببرید.
2: برنامه امروز رسیدیم.
0: در قسمت بعد مایک که به فرهنگ مردم ژاپن علاقه داره به خانه هاروسان سر میزنه.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ。
1: اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می‌شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 3 مهر ماه 25 سپتامبر جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 22 تا 24 سپتامبر در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرحناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 22 سپتامبر. وزیر امور خارجه ژاپن از قصد توکیو برای حمایت بلند مدت از نپال در پروسه بازسازی این کشور پس از سیل ویرانگر ماه گذشته خبر داد. موتگی توشیمیتسو این طرح را روز دوشنبه در دیدار با شیسیر خانال وزیر امور خارجه نپال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح کرد. موتگی گفت ژاپن قصد دارد هر آنچه ممکن باشد از جمله پشتیبانی از اقدامات اضطراری و همچنین کمک‌های میان مدت و بلند مدت برای نپال انجام دهد. چهارشنبه 23 سپتامبر. تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن اعلام کرد ژاپن به مشارکت خود در حفظ و توسعه یک نظم بین المللی آزاد و باز بر پایه حاکمیت قانون ادامه خواهد داد. تاکایچی روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. او سخنان خود را با این نکته آغاز کرد که نظم بین المللی آزاد و باز بر پایه حاکمیت قانون که ما آن را پرورش داده ایم در جبهه‌های متعدد با چالش‌های دشواری مواجه است. نخست وزیر گفت که سازمان ملل برای برقراری صلح و ثبات در جهان و توانمند ساختن جامعه بین المللی با هدف غلبه بر چالش‌های جدید و دستیابی به شکوفایی هرگز به اندازه امروز با اهمیت نبوده است. او بر تعهد ژاپن در تداوم عمل به مسئولیت‌های بزرگ خود در قبال این نهاد جهانی تأکید کرد. تاکایچی خاطر نشان کرد که ژاپن از زمان پایان جنگ جهانی دوم به عنوان کشوری صلح طلب اهمیت زیادی برای حاکمیت قانون در حل و فصل هر گونه مناقشه قائل بوده است. او گفت حمایت مداوم ژاپن از ارگان‌های قضایی مختلف بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و معرفی قضات به آنها گواهی بر این مدعاست. در خصوص اصلاحات سازمان ملل، تاکایچی خواستار حذف بندهای موسوم به کشورهای متخاصم از منشور سازمان ملل متحد شد. این بندها به کشورهای از جمله ژاپن و آلمان که در جنگ جهانی دوم شکست خوردند، به عنوان کشورهای متخاصم اشاره دارند.
1: تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خود بر همکاری در زمینه‌های امنیت دفاعی و اقتصادی تاکید کردند. این دو برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هستند. این اجلاس سران که روز سه‌شنبه برگزار شد بیش از 30 دقیقه طول کشید. در حوزه اقتصادی تاکایچی خاطر نشان کرد که ژاپن برای 7 سال متوالی بزرگترین سرمایه گذار در ایالات متحده بوده است. سران دو کشور همچنین بر تعهد خود برای تقویت بیشتر روابط اقتصادی دو جانبه تاکید کردند. در زمینه امور منطقه‌ای، تاکایچی و ترامپ در مورد مسائل مختلف مربوط به چین از جمله امنیت اقتصادی با توجه به اجلاس ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین تبادل نظر کردند. آنها توافق کردند که به همکاری نزدیک با یکدیگر ادامه دهند. تاکایچی همچنین موضوع دیوان کیفری بین‌المللی را مطرح کرد. دولت ترامپ موضع سختانه‌ای در قبال این دیوان اتخاذ کرده است. آنها تبادل نظر صریحی داشتند و تاکایچی موضع ژاپن را با تأکید بر حاکمیت قانون تشریح کرد. در مورد کره شمالی، آنها بار دیگر بر لزوم همکاری برای رسیدگی به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور تأکید کردند. سران دو کشور همچنین در مورد شرایط مالی بین‌المللی تبادل نظر کردند. پنجشنبه 24 سپتامبر. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش از جنگ نمی ترسد، اما آماده گفتگو و دیپلماسی است. پزشکیان روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. او در ابتدا تصویری از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران که در حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد و همچنین عکسی از کودکانی که به گفته او با سلاح‌های آمریکایی و اسرائیلی کشته شدند را نشان داد. پزشکیان گفت رئیس جمهور آمریکا ایرانیان را تروریست توصیف کرد، اما آنها خودشان قربانی تروریست بودند. رئیس جمهور ایران گفت که آمریکا جنگ را به ایران تحمیل کرد، اما ایرانیان ثابت کردند که از جنگیدن نمی‌ترسند. در مورد تنگه هرمز او گفت ایران نمی‌تواند اجازه دهد برخی به این آبراه دسترسی آزاد داشته باشند و از آن بهره‌مند شوند، در حالی که همزمان از آن برای حمله به ایران استفاده می‌کنند. این همچنین اشاره آشکار به آمریکا بود که همچنان به محاصره تنگه هرمز ادامه می‌دهد. با این حال او گفت که ایران آماده گفتگو و دیپلماسی بدون پذیرش زبان زور است.
0: موتگی توشیمتسو وزیر امور خارجه ژاپن بر لزوم گفتگوی همه جامعه بین المللی درباره آینده تنگه هرمز تاکید کرد. او در نشست وزرای امور خارجه در نیویورک با موضوع تقویت همکاری‌های دریایی برای دستیابی به یک حوزه دریایی امن و باثبات سخنرانی کرد. این نشست که به ابتکار ژاپن، فیلیپین و چند کشور دیگر برگزار شد، 53 کشور و سازمان را گرد هم آورد. موتگی با اشاره به وضعیت خاورمیانه بر اهمیت بازگرداندن کشتیرانی آزاد و امن از طریق تنگه هرمز تاکید کرد. او اصرار داشت ضروری است که گفتگوها درباره این آبراه کلیدی در برگیرنده همه جامعه بین‌المللی باشد، شامل کشورهای حاشیه این تنگه و کشورهایی که از آن برای حمل و نقل کالا استفاده می کنند. مردم شرق ژاپن پس از طوفان دوجوان که اوائل این هفته باعث بارش بی سابقه باران در این منطقه شد، در وضعیت دشواری قرار دارند. 10 نفر جان خود را از دست دادند و 4 نفر هنوز مفقود هستند. سیلبندهای اطراف دریاچه این بانوما در استان چیبا فرو ریختند و مناطق اطراف را زیر آب بردند. در برخی نقاط آب هنوز فروکش نکرده است. یک مرکز پرورش ماهی کپور زینتی نیز دچار سیل شد. شرکت اداره کننده این مرکز میگوید سیلاب در مجموع 100,000 کپور را با خود برد. در شهر ساکورا آتش‌نشانی هنوز در حال تخلیه آب در مناطق سیل زده است. نیروهای امداد روز سه‌شنبه گزارشی دریافت کردند مبنی بر اینکه فردی پس از فرار از ماشینی که گرفتار سیل شده بود مفقود شده است. این مرد بعداً پیدا و به بیمارستان منتقل شد، اما مرگ او اعلام شد. پایان پخش اخبار از NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.
2: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
3: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
2: امروز در درس 30 یاد میگیریم که چند کاری رو که در زمان گذشته انجام دادیم یا در آینده میخواییم انجام بدیم در یک جمله بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد شیرینی های ژاپنی صحبت میکنیم.
3: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا، عکاس اهل چین، به یک کافه اومده. تم در مورد خاطراتش از یوکی، دانشجوی موسیقی ژاپنی، با میا صحبت میکنه.
2: بیاید گفتشنون درس 30 رو بشنوید.
4: مرون پافه ده گوزایماس. اویشسو.
5: تم، یوکی سان تو دوکو ده آتتا نو؟
4: ویتنام دس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
2: حالا جمله به جمله جلو میریم.
3: پیش خدمت بستنی مخصوص رو میاره و میگه
4: مرام پافه ده گزایماس.
2: بفرمایید اینم بستنی طالبی مخصوص شما.
3: تم میگه
4: اویسو.
2: خوشمزه به نظر میاد.
3: در حال خوردن بستنی میا میپرسه
6: دمه یوکی سان تو دوکو ده هاتانو؟
2: تم با یوکی سان کجا آشنا شدی؟
3: تم جواب میده
4: ویتنام دس.
2: در ویتنام.
4: شوگاکو ده بولانتیا او شیماشتا.
2: در یک دبستان کار داوطلبانه انجام میدادیم.
4: ایشونی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
2: با هم آواز میخوندیم و میرقصیدیم.
3: میا میگه
5: سو داتانو.
2: که اینطور.
3: تام حرفش رو ادامه میده و میگه
4: های یوکی سان نی آیتای دس.
2: بله، دوست دارم یوکی سان رو ببینم.
3: پس تام خاطرات خوبی از یوکی داره.
2: اگر تام بتونه در ژاپن یوکی رو ببینه خیلی خوب میشه. بیاید یک بار دیگه گفتشونده امروز رو بشنویم.
4: メロンパフェでございます。おいしそう。
6: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
2: عبارت کلیدی امروز هست با هم آواز می‌خواندیم و می‌رقصیدیم.
4: ایشونی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
2: با یاد گرفتن ساختار این جمله میتونید چند کاری که انجام دادید یا می‌خواید انجام بدید رو در یک جمله بیان کنید. بریم سراغ معنی واژه‌ها.
7: ایشونی
2: یعنی با هم.
7: اوتاتاری
2: فعل
7: اوتاو
2: به معنی آواز خواندن که انتهاش به شکل
7: تاری
2: در اومده.
7: اودوتاری
2: فعل
7: اودورو
2: به معنی رقصیدن که انتهاش به شکل
7: تری
2: در اومده و
7: شیماشتا
2: یعنی انجام دادم. نکته امروز اینه که وقتی میخواییم از میان کارهای متعددی که انجام دادیم چند کار رو به عنوان مثال انتخاب کنیم و بگیم از فرم
7: تری
2: استفاده میکنیم. برای ساختن فرم تری فعل ت رو از انتهای فرم ت حذف میکنیم و به جاش تری میگذاریم.
3: در گفته شنود امروز تم از بین کارهایی که همراه با یوکی انجام داده بود آواز خوندن و رقصیدن را انتخاب کرد و به همین خاطر گفت اوتات تاری اودوت تاری.
2: و چون این کارها را در زمان گذشته انجام داده بود جمله با
7: شیماشتا
2: یعنی انجام دادم به پایان رسید.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: اوتات تاری اودوت تاری شیماشتا.
2: بیاید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در مورد کارهایی که میخواد در هوکایدو انجام بده صحبت میکنه.
8: هوکایدو ده نانی او شیماس کا؟ هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
2: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
8: هوکایدو ده نانی او شیماس کا؟
3: در هوکایدو چه کار خواهید کرد؟
7: هوکایدو ده
2: یعنی در هوکایدو.
7: نانی او شیماس کا؟
2: یعنی چه کاری انجام خواهید داد؟
8: هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
3: میخوام پیاده گردی کنم و به چشمه آب گرم برم.
7: هایکینگ او شیتاری
2: فرم تاری فعل
7: هایکینگ او سورو
2: به معنی هایکینگ یا پیاده گردی کردنه.
7: اونسن نی هایتاری
2: فرم تاری فعل
7: اونسن نی هایرو
2: به معنی آبتنی کردن در چشمه آب گرمه. در این جمله گوینده داره در مورد کاری که میخواد انجام بده توضیح میده و به همین دلیل در پایان جمله
7: شیتای دس
2: آورده شده. همونطور که در مثالهای امروز دیدیم فرم تاری فعل هم برای زمان گذشته به کار میره و هم آینده.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس. هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
2: بیایید تمرین کنیم. فرض کنید که برای سفر به اوکیناوا رفتید و بعد از اینکه برگشتید یک نفر از شما میپرسه در اوکیناوا چه کارهایی انجام دادید. بگید خرید کردم و در دریا شنا کردم. خرید کردن میشه؟
9: 買い物をする。買い物をする。
2: و فرم تاریه؟
9: する.
2: به معنی انجام دادن میشه؟
9: したり.
2: شنا کردن در دریا میشه؟
9: 海で泳ぐ。海で泳ぐ.
2: و فرم تاریه شنا کردن میشه؟
9: 泳いだり。泳いだり.
2: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
8: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
2: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
10: اویسو.
2: عبارت
9: اویسو
2: یعنی خوشمزه به نظر میرسه. وقتی در حال غذا خوردن میخوایم بگیم که غذا خوشمزه است میگیم
9: اویشی.
2: اما وقتی غذا پیش از خوردن خوشمزه به نظر میرسه میگیم
9: اویسو.
3: حالا نوبت شماست.
9: اویسو.
2: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی توجه کنید که تم در مورد خاطراتش از ویتنام صحبت میکنه.
10: مرون پافه ده گزایماس. اویسو.
6: تم، یوکی سان تو دوکو ده اتتا نو؟
4: ベトナム です。 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
4: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی.
2: در گفت و شنود امروز دیدیم که تم و میا داشتن بستنی طالبی مخصوص می‌خوردن. پس موضوع امروز شیرینی های ژاپنیه.
3: در ژاپن شیرینی های مختلفی وجود داره. از شیرینی های سنتی ژاپنی گرفته تا شیرینی های غربی.
2: درسته، اما در بعضی از شیرینی هایی که با نام شیرینی های غربی در ژاپن شناخته میشن تغییراتی داده شده. مثلا شوتو کیکی یا شورت کیک در ژاپن یک کیک اسفنجیه که روش با خامه پوشونده شده و با توت فرنگی تزیین شده. شیرینی ژاپنی مورد علاقه شما چیه؟
3: یک نوع موچی به نام ایچیگو دایفوکو.
2: از جمله شیرینی های ژاپنی میشه موچی یا کیک برنجی، سمبه یا نوعی بیسکویت که از برنج تهیه میشه و مانجو که نوعی شیرینی با مغز خمیره لوبیای شیرینه رو نام برد. بعضی از شیرینیجات هم مخصوص فصل‌های خاصی هستند، مثل کاکیگوری یا یخ در بهشت در تابستان و سوپ لوبیای شیرین در زمستان.
3: البته یه سری از شیرینی‌ها هم ترکیبی از شیرینی ژاپنی و خارجی هستند، مثل کیک چای سبز ماچا.
2: شکل و ظاهر شیرینی‌های ژاپنی هم خیلی زیباست. در فصل بهار برای تهیه و تزیین شیرینی‌ها از موتیف شکوفه‌های گیلاس استفاده میشه و در تابستان شیرینی‌هایی به فروش میرسن که ظاهرشون شبیه آسمان پرستاره یا رود زلاله. رنگ و لعاب بستنی‌های مخصوص با میوه‌های خوشمزه هم که نیازی به تعریف کردن نداره.
3: امیدواریم برای شما هم فرصتی پیش بیاد که از تزیینات زیبا و طعم خوش شیرینی‌های ژاپنی لذت ببرید.
2: به پایان برنامه امروز رسیدیم.
3: در قسمت بعد مایک که به فرهنگ مردم ژاپن علاقه داره به خانه هاروسان سر می‌زنه.